0: Kalavalava from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand Pacifica. First, the headlines. Government weakening Pacific ministry according to opposition. U.S. Secretary of War sees New Zealand freeloading off U.S. In sport, Dave Rennie and Artie Savea return to New Zealand delayed after Kobe still rich. Japan Rugby League One final. The details in Samoan. Tala ne mo le jori si le pas fi ko mai ate ro ni sin mo le so ta ya munu ia. O to ya tili fa ki ti ele ma lo ye fa tu penga mo ma ta nga lu nga nga fa mo fa ti no nga o ni ta un le le mo ti ma te pas fi ka. Mo wa fa i lo nga i le so o te sa nga tolu o tala fa ra ta o tu pe o fa ki ti ne fa tu penga. O se nga yo inga na malo wa fa ki o ina ele i tu nga i e pera la tu tu ia ele malo ile fa ia male lo o le fa vai vai ia o le ma ta nga lu nga o ta te pas fi ka. Ai sa fa ali ele le minsta Paul Coatsmith e ia ia te ia te tu nga uma. O le ale e se a whai no le matanga ruenga e mwhaiai. O na wha awau, o na wha taunu, o na wha tinonga, i le wha tūlanga na māwalunga. O le tala wha aratau o le tūpere rua whimare rufuru ono, sa fōru fōra ina le vāstu rwai. O toi wha fō ia i a lau ni o wha tinonga na mālo, ma wha mālo si ai le wha i ti ti o nisi o matanga ruenga ar mālo. O se vāenga leo le lau telo le tilo tilo, mō te utu e lai ki atu o le mālo, e pēna fōru si ai le tamaitai minister o tūpere. Nicola Willis, i le lua vai aso ua ma vai. I nofi siringi ai le taimi pe o iaini vai unga wa fai ai winga i le rumana e le matanga ruenga mōtanga te Pasifika. Ai sa tāni le suisa upo le matanga ruenga i le leitua ni si le Pasifika, e le aise fai unga wa ausia. I le vai ai o le tala whare te awari tupe le vaso ua ma vai, sa whare ai le matanga ruenga o tante Pasifika, o pora kalame o ngā ruenga o iei nei le matanga ruenga, e le aise swinga ua fai ai. Taru mai tala whaara tau wali tupere le tau sanga luafe ru furfa, luafe male ru pululima, ma le tau sanga nei, e onos furfa tes male lua miliona tala ala wha ingo wha tupenga le matanga ruenga motanga ta Pasifika o te pina. I le tusa lea, ma le afo le wha inga atoa le wha inga ruenga ua lusia la tu nga ruenga. O le tamai tae sui te tae ura pātia le leipa ka me ala sepuloni, wa ia tua ia ele malo, I le whaia ma lei loa le wha vai vai o le mata ngā ruenga mōtanga ta Pasifika, mō se teimi umi. Ai o se wha mtalanga tu sia sa tuu tuu ina mai le lei tuani sila sa te ena e Paul Smith, I le wha uingana, ma ia wha ingoai o se wha jonga se ona wha in, ma i le tuu ngai. O le whaila utusi o tau ala malo a Amerika Pete Hexeth ua ia wha alia. O le usila ele o lava na tupe wha alu pui pui ngo wha fita. I le mai ai ona ia whaalia e whapea, o aso mō so sari tau tupe a Amerika mō tunu e le leita mā ainga, ua muta. E tu sa mari pote le to mai whaapitoa mō mata upo le vai whafa mali tu stala kiwi ana Fifield. O le minstar pui pui nga whaafitita ane sila Chris Pink, sa awa yatu le fōrutanga mō tana noanga pui pui nga a le Shangri-La Dialogue i Singapore. O le ata wafianga sa whaia e Hexeth, E au ia tunua no foina ia le tonu kis male lima pasene wala atu tupe o loa whaalo tui fale. I tupe whaalo mō pui pui nga wha tita. Sa ia wha amtala ina i lea foi numera o se whainga fau mātani ni kelope. Whaalia he tef, o tunua e wha a wawa na wha moe moe fua i lea le leo au tongi la fonga Amerika. O le aba ia le manino, o le stifi, i le awala o le a whatino ia Amerika na lava pisnisi. I mi tala whaara tau o le tupe ni sila sa wha i loa i lea stofi le vasa tu wai. Sa fora pola ia le malo le wha aluina o le tusa mali tasi te mali lima piliona ta la i pui pui inga wha tfita. E au fi ai ma wha tupenga o wha tinonga mo wha alele pe a pe ala i ki wha tuntonu wha militeli po military drone system. To e wha alele ia ma wha aia wha o le fitipiti le sami. Ma si iti ai tupe wha alu le lupa seno tupe o lo wha alo to e wha le po GDP. Ina o siringia e Fifield i a Hexeth. Pe o ne usiro se tunu e kike fua. Ai tā tali, o le lua pasene, e le o lava, o le nuinga, o le lua pasene, o le whaala holong fua. Whaali Hexeth, e le o yeise mea e whaasanga te wa iani sila, ai e mana o i pā anga e ste pununga. Ma ua wha moe moe ngā rurua ma peng, lea e lata mai nei, sa e tau a vele to finga minstar pui puinga wha fita ni sila mai a Curtis Collins, ua ritaya. Ua whaari e whaingā mā lō, le tūla whana fau, lea e whaata ngāina ma tangaru ngā wātina e lau tele whao ngāia wala whaate kono losi o whaamtala ngā tamai pole artificial intelligence pole AI. E whai ei whai unga, o le a wha whawai a wala whao na pō nei, i a whaatinonga o wala o whaamunianga maua mole o la maruia ni stila. o le tūlā pono o le Social Security Modernization Amendment Bill, sa pāsielo na whaitonga tōru le pārmenu i las whare i le tawain, sa natinati on te noina, i le pārmenu i lalo whainga whāna nati. O le tūlā pono e whātanga i le matanga ruinga o atine e lau tero na wha amauni e le whaonga i no le whātinonga. O le awala whāte kono losi e se tangata e wha amautia e whaia se whae onga. Whātinonga se marasi anga, usta ia se mata whaioi. Ai po le whaia si ngā ioi nga e eiso tanga i lalo so se vae ngai wha amautia, i se malu leo o le pui pui nga tālwhia ngai. Sa rongo e le matanga ruinga le reitua di sila, o neisu inga, o le ale au fi aere wha o ngai no o wala wha te kuno losi, o wha amtala ngā te mai e whaia mō mea fau, po generative AI, e peo le chat GPT. Sa wha di aere te mai kai minister o le matanga ruinga o atina lau tele, Louise Abston, o le a wha tinonga o le a wha i titi aere tōro i o wha i unga pain, mea se se whaia, ma ai tā lafu le tā alpenga iai. A o amano ai au whainga ruinga in siliatu lea o nele lei, o na langalongo ina tangata e whaonga ina tautua le matanga ruenga. Whaari ere malo, pui pui nga malu o le atu maulava, e au fi ere aia mare mate i tuina e tangata ola o le awala wha te konrosi, wha pia ma pui pui nga wha sanga i whainga wha i tu au. Uo samina le matanga ruenga o sioi fua malo loina ni usira i resilia mare miliono tangata ua mai au na whai ala atu pui pui pui on fulu, a o anga i atu li tau malu lua ni nei tu sanga. Whaari ere wha tūno tui pui pui mo vāo yango wha mai pi pisi al choi fua malo roi nā Nusila, Niki Kanta Bergoin, o le pāsi o lea fwoi numera o se ausianga mata ina telelea, ma se mea o tā o telen. O whaero ai fwoi le malo se le nau nau o tangata e pui pui a ila tau, o la tu ai ngā male lau tele o tangata mai le fulu. Tā loa, o le whai a o ngau fōfō mai, mo le o Blacks, Dave Renni o toi tōlo pōlon tue teri umai ni tila neilis vāse tasi, ina o au siela na awar kaupi stil i ala soe ngā champini a kalapula ka pia ya pani. O le fitua pupula fo ili lei nei luma a risavea ta alo ai li kalapua ala kaupi stil, ta e kolosia fa alua li lei nei skoa mola na awa o safina i ala topi o stan Goliath, i le ona sumariva lusu tolu a skoa. O le afetau i masi awe manu malo mai li ta alonga le vāra sai tama Wild Night ma le kupote spils, mora soe ngā champini. Ora no wing already. Ora atau no mai ni sila nei la loane ma le tue masina ai le whaile ta longa momoare o black shot to sanga nei ma le tovi gine ferrani ka lei stete the so far your line. O pe fo se vea le ato tele o tel tonu o le afa uina le tufinga kapteni au tu o le o blacks. O no le kapteni ma sani Scott Barrett o le mwana tue ta alo mo le masina o no se manu o le papakua. O se vea sa mata ina tele na ta alo mo le kalapo le kobi ina ta amrusanga a toa kalapo japani. Ma avea po e mastasi, sa o ngātu tonu ele ta alo lana au le sa mawaisi koe su tasi e fa ingo raso. O isi tama ta alo ni usila ili awar kobi au fi ai sui momore All Blacks, Anton Leonard Brown, le eesi ava noe au fi ai le au momoa rini e fa ilu ala sa fululu o le masi leo yuni, fa pe amare tama ta alo loka ma ta ina la ulo momoa le All Blacks, Brody Retallick. O le kap teri momoa le All Blacks, Sam Kane, e ta alo le kalapo le San Goliath, ta sui e te tonu le tau whai uingo le ta alonga, ai le pine, ai koe whasingo e whafo le pepa sama sama. Wa tūmuri e sene e la uraka pia le moana pāsfiga, mo le tau sanga ne e lea, i se manu malo mata ina. Ina wa tue turi ai mai le nao le sito suma le whao le au, ma lulu i nai wha mwe mwe ngon au ara tōr whungua pasi i vai lua le Brumbies, o ta alonga le paumanofo. E lusu tasi suriva sa manu malo le mana pasika le ratu ta alongu ni muni mo le ta amrisanga. Ai uilea, o le vaya so mavaya sa tau tau ina i tu wau, e mawhai lava, o na lavea ia le au. Sa finau malo si le ta alo le mana pasika se o lava le fai unga masko ai, i le fitu tol minuti o le ta alonga masika e ratu ai mos te ngomua. Ma ngafatia ai loan tau fio fios fa inga muni muni le Brumbies. E na o le lua iai leo manu malo le mana pasika le ta amrisanga le tosanei. Le tue tau sanga a wai ile supa la ka pipe a whaile, e le la vea ia. O le nus fowe te leo Black Wallace Titi sa e wha maro si au le Chiefs, i se manu manu o maka ina lima sa marima tau sur fare blues, e le la ta longa le tamar sanga supa la ka pipe a sika le pole stona e Hamilton. Sa turi turi a le blues, i se manu manu ina e qualify a e tari malo ai, i le ta longa o su e nga champini pe a mai, a ta longa le pa umanofo pe a matina, ta longa le pa umanofo, i le vasanei, a pitai. Le i o la tu mawhai le sao sao le ta alo le Chiefs, a falun lua, e iwa skwa le Chiefs, li li mare blues. o stiti sa ia ka kenina le chiefs mo ste momo e le manta ino le lautelo ran ta alo mai kolosia e fole le score e le vavelo na mafu fau e le vavelo e wino le polo le sawa ma ta mo e a ile le score a fa paru pe e le awa le blues o le tolu ia i leo ta arong sa sao fai ina lavo le blues e awa le sila ino mai al fai ina le crusaders ma le harrigans i vai aso momo atum o le chiefs o le atali malo ne el Queensland Reds e le stonai o le vaso nei, a fele le atu le Blues, ka le stete mo le taalonga, ma le Crusaders, o le Brumbies, o le a fele yani Wellington, mo le taalonga, ma le Harrigans, i le Sfrey le lea. Tala, o yu ngoi taalonga, o le supa la kapi, le fai mo le vaso, ta amatua isa sei na le Crusaders, i le Harrigans, fasul fiti su fa, fa tinga ina le Reds, le Fijian Rua, fasul lima lufu fa, Western Falls, tosu tasi, le lufu lima le Waters. Tala na le aso, anga le leilis leisi, so that's news in Samoan for Radio New Zealand by speaker. Be kind to each other and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.